sanya mi shraw me tu mi bu ponti ah sofu sk oti eh die nyame na mo so aye ni do so kana fo sofu me tu mi maudi o sodi sodi mun sodi sodi mo nyame na mo so ta bo bo bo mesiri amafo eh we are die o nyame shraw mo papa die je fo kasiya kasiya wo mai mu ye tu mi bu ponti Yabapa, sepa kai, yami shrau.